fo I mai le si malanga sa ia wa wa fo I mai le fio malanga sa a wa sa misia a ia e ta tala no atu ala se ta se fo I ogo ia te au I ne ne pleme fi fa pe ia ila val taimi e mantua la va ia ila sa taimi e e fa longo lo I se malanga sa longo mai ia e ta tu te le ilua lava ia le taimi fe tau I ma le tangata a Ia e pei tai la le amatanga o le nei tau sanga ina wa ufo I mai I sa moa fo I na whapian whatasi atu I le I toi aso fo I a o le se tasi fo I o uso whapia o na wala ulia hana nona e le sisil ese ia wa whaia fo I la nona funeral services ia wa whatasi atu ai fo I O toi fo'i mai loa la I totonu I nei New Plymouth ai te ua sau le tala mai le te tasi leo o o le leila vo Sharon Dowsing Fa mai e o yei le malanga sa lea sa moa lo sa uni e la sa umana tu pe te ma fau fau yei pe te mana o yei ia na longo mai loa e le I toi yei lava se si second thought for Ilea toi ma fau fau ina tasi lava na utala ya Sharon ya pe ma fai lava o na vatu aise talusanga pe ma fai o na tua tulo ingoa I to tonu o malanga ya fa tali tali loa po le ase tala mai ya vi ia le tua na vai atu na fai atu loa talusanga e talia mai ya o nana a mata I loa lea o na o sauniuni ya Sauniuni le malanga sā. Ia e tau mai fo ia te au. Ia nā wai taimi sa whāpea fo iona whai atu I le tamau le ainga. Ia e whāwhai ngofi e umamea umal nā taimi. Nā isi whai ngatā. Whai atu fo ia e whamai tamau ainga. Ia le mato ainga ia. Whai. O le mea ua lewana e manao I ai. Lewa fo ina e tātala noa ai. Ia atonu fo le taimi fetau I lava le nei. Ia o te tal jonu lava au I le mel I ala tara fai lava le toa tele a there's always right time when something is supposed to happen ia I lava le taimi mo mea uma ia a tono lo tal jonunga fole na o le sa fa fai ngofia I lava na maua loa la u le talia lole la invitation le e Talia lol tal sanga e yailo inoa ile malanga salia Samoa the divine mercy Samoa ia oliana a matailo fo yona o ma fau fau fa pe oia o fetau ile le ne ai se fa fa inga ta fo ia ole fa soa tu laile ne yaso ia e winga le ile malanga sale sa o fa tasia tuai e o te lua e le lava le tato o tolsi fulminu te lo tato po kalame I a e ole a tamufai atu pea e a faa pea lava e le uma atu I a ato unufo I oto I a I fo I sesi faa poponga I a I a te au lava I a I le amatanga fo I you know tate tatala noa lava le toi ina faa pena fo I wo I a tate I loa lava le faa fai ngofi o mea uma pe a fai atu lava a lae going smoothly a fai fa le lei ma fai fai ma fai ngō fie mea uma ia o ia te hau foi la I le nāwai taimi ia sa o tatala noa ma te lava na I si tangata tatala noa tuai ia ai ma nai a lava le tatala noa tuai o lo o tutusa lava ma fau faunga fe lo o fai a lava le fifianga ia tatala noa I mea fa penei a wae se ase a maua ava noa Ia ele ngata foi la, ia ese lava tangata, wai ai lava tangata, e nau nau lava e fia a wai atu I atunu ese mea whape nei, ia ai ai foi leis tangata a tonu foi, e leo iai se nau nau ta I whape na, ia ai tatu I loa foi, ia ole malanga sa, e ese lava malanga sa, ina wau tantanunga, ole malanga sa lava o is tangata, la tau te fio atu ta e, e whehaluai I tūia ese o le lalolangi o lo whapea na iei na I sacred sites fo I dea mea sa whapea o na whehaluai ai le tato whaola I ama nisi fo I o saints ma mea whapena ama tanga fo I le kalesia ia a oisi fo I lava tangata ia e o le lato malanga sa lava I totonu lava ia I lato e tau

e tau le feo hai la tau ia o i to tonu lava o se atu nu upo o fea lava le meolo ia i tangata ia o langa malanga sa lava o lona ia lava lotu tatalo malana ia lava tau mawhainga ia te ia lava ia e lei lava se i tu leanga o le nai tu o i tu le lei umana wa le nei vai tau o le malanga sa ese ese lava malanga sa ila wa uta tununga o le malanga sa fa penale sa fa peono u fatasi atuai ia a oisi fwe tangata la tau te tau leo i malanga fa pena ai o lo faya lava la tau malanga sa ia so umalo la tau olanga ia o te tali tonu fo i the call to go ia te au lava ia pei fo i lea ia te au lava wa langona lava ia o le awala fo i lea na sa au nau nau tai lava o te fia awa ia tuai ai ese fo i an maa nai o la matou matou fatasinga awa na matou fapeo na matou travel fatasi ia i le ma le va Divine Mercy Group a Samoa i le masina rotea na ia na amata lava le matou aso tolu o Juni ia na ai fai u le aso lua se fulono i masino Juni lava e se foi el mana ia o le fatasinga ia ele ngata foi la le fatasinga fa le anganga ia au le fatasinga fo i ma feiloa inga ma i la tau sa ole ma sani ia i mua mua a ole avea fo i le nema langa sa wa avea fo i maala wa fa a feiloa ia tuai fo ia i la tau ia ma i loa tu fo i ia na isi fo i ta ma ma tina ma tutua ia fa bea fo i la fionga pa tele ia ai fa bea fo i ia na isi tina uso ia ma nai fo i isi nai tuangane ia o awala fo i na tatou te iloa fo i o le amatang ia te au lava ia na amata lava la ua malanga sa i na ua amata ona o tu ua lo a inga amata ona amata fiso ta inga ma le a nai va inga o Divine Mercy mai Samoa ia e ho o lava i le aso ma le aso ia so uma lava o matou te whewhewa i ai po fia lava me matou te whewhewa i ia matou tantala noa wa mata fo i ona ona whapea ona whai ia ia whamasani ele ngata i whamasani ia ai amata fo i na tantala noa ai meise fo i na amata ona whai a lava tatalo i taimi uma lava sa whapea fo i na lawina le Divine Mercy Chaplet ia ele ngata fo i la ia i tatalo lava i taimi uma taimi lava i totonu o tau nuua i lea malai va lele malai va lele malai ia whapea fo i totonu o pasi ma mea whapea na wa mato i nungo le awala ia e a mata lava i le tatalo taimi uma lava wafo i lava le puipuinga I le mato whainga pa fwere pupuinga te silete i taimi o mato whainga malanga ia ese fwere le matanga o fio i tūna pe fwere la ona o faso atu o le amatanga lava o le malanga saha ia te au lava ia i la ua u lava talitununga le taimi lava na o alu ese mele a inga i aso uman fatasia i mato e o lava i le aso e toi fwere mai ai ia ae o te talitonu fwere o le malanga sa fo i o loo whaawa wina pe alava i aso uma o loo nei o langa i le nei vai tau ia o le o i tuta hua na ese fo i a le matango fio le whaasoa mai a na isi fo i ta maha matutua o le mato malanga tata tali tonu la vale ta hua o le tato whalongo longo fo i a o whaasoa mai isi wa e whapena fo le tāua o mea whapenei e le whapena o le talanoa atu le tu e tasi ia e tau fo ina open mo le receive le talanoa mai a isi o matango fie mea uma ia o ma nai ai fo e le fellowship a matou nei ia o le sina vaenga o le the call to go ia e ese laval vala aunga le atua ia pe fo'i na matou fa'asoa i lea vai ia isi aso pe a faia matou fa'asoa fo'i lea pe a tatalanoa ma isi fo'i ia e pei o i tatou uma lava le sa faiga mala le sa fai malaga mai ia o i tatou uma lava we are called to be here we are called for a reason to be here ia